0: Ala magi zembo zemba ke toto ya keke to soa ke mamba ko tia ya koli soa ya pa ya anoyanga ka to soa ke ta sis bangana na ilize mi ke banga ko te to soa na mba ke ti kontouni ka loko loko manga y pendre ire tia ke sentia ma wonka loko loko ke to soa te nanti ka fini ne koli ndwe ka kwa singa so mingi lako na merkodi ne ke manga gin to soa bo sentia ibara la kana mango ibanga fronte so soa ke manga y pendre to soa bo ibara za ibara levi ibara nga to soa Josué so soa ke manga y to soa ibara nga victorien so soa ke manga y na baga Bosangwa ibaraza I na bageti briaka iretu ke samba toso ibaralo ibaranga toso ramat lokolo ndoinga kwa singa so mengi lokomanga toso pendre iba Ibrahim sosa ke mayina seseti Cameroun ibaraza bo azuna ke bana ya muno ipasa itenye ba koje geneti sosi akina ndoti meza ti iretu ke toni ku simba nila
1: nila basti ne ode
0: kana
1: ya dapa
0: ah monondo na bageti pa pa mba source kana bageti pk 15 legiti da marala magaso nila
1: nila
0: mogan ake kwa singa so dubet monte non il faut moyi la so te maga mo kaka pa nila
1: oui nila
0: mandu ka kaso mo kaso monte ay tala wala mo komo singa geso
1: oui ndi kondi pense ti passer na kwa singa na la so bo legiti ka passer na
0: monsieur que avant magaso mo ira voisin na voisina zo so kana carte ka so ta montene a capter di 100.9 a et puis na 16h la mandini
1: Nila.
0: Tenemiga d'après Élisée Ngana Tarsis et que ma copain Tima.

Eke bando la mbege tala basko tozo anda la pa igrisa la pe na mbege ti mobaya Ngo itala kega ekeke Tisi na nze tia na banduru Tisi na nze tika kauka tisi na nze ti nye nye Mbapoko tala kolono da tiku ati kafe ha Ala itegi la itele kuraju mingi mingi mingi ya baba Kwa siwa kamba koro na mbege ti basko tui bahala mingi ya baba Troisième âge

0: Papa Dos na la kwa la bumbela suma badole ya kote zoma taka dungo na la tonga suna itati ya Kwe dola Jarus Ala na kete suan zoma taka dungo na la
1: Faktoro mbondo Karazo Amo
0: Matanga ti dungo ada falon de kiluga Se watu la se wati ya sito la se wati tiro la Na wata ti bongi ya Exo se na wata ti bongi wan Na wata ti bongi mege na wata ti bongi prefina Emmaüs Adora Benial Victoire Marcelo la gana wata ti bongi Na lega kwa la se wato la se wati ya Amour Longe A la boumina se wata la kona wata ti bongi Adoza matanga ti dungo Amour Ngetala Rafa King Laya Ya solo la songwa kwa nungu chilozo matanga ti dungo na King